0: 대부분 다, 뭐, 사람들한테 전달하고 싶은 이야기도 있지만, 나 자신한테 이야기를 하는 것처럼 들린다라는 이야기를 많이 들었거든요. 사실이기도 하고요. 그때 당시에, 코로나로 여러 가지 것들을 할수 없을 때, 굉장히 모든 것을 잃어버렸다라고 생각을 했을 때 썼던 곡이기 때문에, 나 자신한테 되게 해주고 싶었던 이야기였습니다.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau teh jus? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau teh jus lemon.
4: Kalau aku mau teh jus madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
6: Atau lapar.
1: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
1: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum teh jus.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
7: 104,5 FM Gahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.